xamene ni tombe bi ñuy waxtane kep ku bëgg bok ci émission bi di nga mëna woté ci 88 628 19 02 88 628 19 02